mosadi o tsamaile le bana ne ke dilo ke go betsetsa bana ke setse ka dikoloto go ria ke bere ka go imela buja from bosigo till it's at the top spine le sone be survive ha ba mphire every time ke apply ke dirang go ntsana ke skemele tsone di antia